Hayri, Hayri ya sira kui. O sira a piti hono tā tai hono. Ko rā tau, te hunga, kua whakawairua ti a kia rā tau. E moi, e moi, e oki oki.